0: 大抵はなった
1: ねえ
0: ねえ
1: ねえ
0: だ
1: ね
0: え大抵
1: ねえ
0: 大抵大抵
1: ね
0: えねえ
1: もっと
0: しっかり大抵
1: ねえ
0: ねえ
1: もっと
0: 大抵
1: 大抵
0: 大抵
1: 大
0: 抵大抵
1: ねえ
0: ねえ
1: ねえ
0: もっともっともっと